0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saudos, boa tarde, pendentes. Oche da Bacía do Lérez, onde esta mañá os concellos analizaron a situación coa oficina da seca.
2: Nos concellos da Conca do Lérez de momento manténse as mesmas prohibicións que a toda agora. Hai uns minutos que rematou a reunión cos técnicos da oficina da seca, onde se puxo sobre a mesa a preocupación polo baixo caudal do Lérez e a falta de previsión de choiva para os vindeiros días. Aínda así, Augas de Galicia non valora incrementar as medidas para reducir os consumos. Eva Vilaverde, voceira do Concello de Pontevedra.
3: O que se falou foi seguir coas mesmas medidas que tiñamos a todo agora e, polo tanto, pois seguir pedindo responsabilidade aos veciños e veciñas.
1: Tamén hai problemas coa auga no Concello Coruñés de Neda. Cisternas, pranchelos, depósitos e conexións cos concellos veciños serviron esta mañá para recuperar a suministración de auga.
2: O río Belelle xa só ten o caudal ecolóxico nunha situación nunca antes vista. A solución temporal veu da man de conexións cos concellos veciños de Narón e Fene. Ángel Alvariño é o alcalde.
4: Dado, bueno, pues que non entraba auga, pois prácticamente todo o Concello de Neda foi afectado, das zonas onde chega a rede municipal, que non chega a todos lados. E, polo tanto, aí 2,000-5,000, pois a mellor 4,000 estuveron afectados, máis ou menos caudal. Pero, bueno, estamos intentando e queremos que a partir de ahora se solucione ese problema.
1: O Benega cree que a Xunta pode facer moito máis ante esa escasez de auga.
2: Van registrar unha batería de medidas para afrontar a emerxencia hídrica, entre elas que Galicia suma as competencias sobre a demarcación Miño-Sil e un plan de investimentos extraordinarios de 1.200 millóns de euros para garantir a suministración nun contexto de cambio climático que fará máis frecuentes estas situacións. Luis Bará.
5: É como un goberno que pon tiritas para unha enorme hemorraxia e, polo tanto, é ineficaz e aproba. Como decía, que esta crise vai se agravando co paso dos anos en que se tomen as medidas necesarias.
1: A sección de saúde da CIGA denuncia coaccións a médicos de atención primaria da provincia da Coruña para reducir a duración das baixas dos seus doentes.
2: A inspección está a convocar os sanitarios que superan un determinado rango de pacientes en situación de incapacidade para reclamarlles que a reduzan nos casos en que tras a revisión, atendendo o seu criterio profesional, as cifras non baixan, están sendo requeridos pola xefatura de inspección. A vista de Isabel Golpe, de CIGA Saúde da Coruña, é unha clara coacción.
6: Presións ou coaccións, eu incluso podría calificar de coaccións, están sendo chamados pola inspección para que baixen eses rangos. Se eses rangos non baixan, van a ser citados en inspección.
2: Unha cita que provoca o peche da xenda do facultativo nesa xornada nun contexto de saturación pola falta de médicos e as vacacións.
1: Con temperaturas que superan os 30 graus, así están na residencia de maiores do Mosbí de Pontevedra.
2: A CIGA denunciou ante inspección as temperaturas extremas que sofren traballadores e usuarios. Esta semana, unha xerocultora tivo que ser evacuada por un golpe de calor. Situación que afecta tanto a traballadores como a usuarios. Iván Veiga.
7: E xa non é o feito solo das condicións que padecen as traballadoras, sino aquí falamos de que traballan con usuarios, con persoas maiores, que tamén padecen estas temperaturas que non son as correctas.
1: Segunda xornada de folga de Lugove, convocada pola CIGA, os traballadores da empresa que conecta o Baixo Miño co sur de Vigo reclaman un servizo digno tanto pros traballadores como pros usuarios.
2: Seguen sen recibir resposta da empresa sobre os incumprimentos dos pregos, as longas xornadas de traballo sen descanso e mesmo a falta de hixiene nos autocares. Anxo Taboada é o delegado da CIGA en Lugove.
8: Os buses están sin limpar o que é os propios asientos de que se colleu o renting. Fai máis de 5 anos, nunca se higienizaron eses asientos. O sea, non hai unha limpieza como pode ter calquer empresa medianamente digna.
2: Se non hai resposta, non descartan ir a unha folga indefinida.
1: Os traballos que se veñen realizando dende os xoves na Mariña Marisma de Valdaio no Concello de Carballo permitiron reabrir a lagoa ao mar. Os traballos van continuar durante a fin de semana, pero se traballa xa nun plan integral para garantir a conservación do espazo a longo prazo.
2: Despois de 24 horas retirando a area que taponaba a entrada e saída da auga, os traballos centranse agora en ensanchar a canle aberta. Unha solución para este peche, pero o Concello Medio Ambiente e Costas traballan agora nunha solución definitiva. Miguel Vales é o concelleiro de Medio Ambiente de Carballo.
9: Aí serán técnicos os que competentes, os que den unha solución, esperemos que definitiva, non? A este problema que se ven a repetir durante os últimos anos.
1: Son algúns dos asuntos que imos ampliar a partir das 2:10 nun berres algo máis fresco, pero aínda con alerta laranxa en Valdeorras por episodio de calor. No norte máis cuberto, esta noite poderían darse algunhas chuvas febles. A fronte seguirá deixando nubes e auga no norte, mañá pola mañá. Tamén se agardan treboadas pola tarde nas zonas altas. Seguirán os orballos e treboadas o domingo, pero xa con menos frecuencia e volverán subir os termómetros.
10: Avance Informativos Territoriales. La información más cercana en Radio Nacional de España.

0: pola caída do caudal do río nunha xornada na que o Concello de Neda na Coruña tivo que activar conexións con concellos veciños para repoñer unha suministración en precario tras a caída de caudal do río Belelle. Unha situación inédita nesta localidade de Ferrolterra, pero a escaseza de auga é cada vez máis frecuente nos veráns galegos. Por iso, BNG urxe un plan de adaptación ao cambio climático con investimentos por valor de máis de 1.000 millóns de euros. Auga que pode caer en pequenas cantidades esta noite por vez primeira en meses. Meteo Galicia, Xulio Cid, boa tarde.
1: Boa tarde. Nestas próximas horas seguiremos en Galicia con ceos máis abertos no centro, no sur da comunidade, no norte, especialmente no norte provincial, no norte provincial de Coruña, ceos máis grises. Vemos a descartar a unha precipitación feble tipo orvallo en zonas do Xistral, en zonas altas, que sean de evolución sen demasiadas consecuencias. Ventos que superando norte e nordeste, serán flores moderados ese vento no litoral, e as temperaturas nesta sonada en Ixeiro a moderado descenso. Así, seguiremos con avisos amarelos na metade sur por máximas que están en torno aos 30-37 euros.
0: Os municipios da Bacía do Lerezmán teñen as mesmas prohibicións no consumo de auga que ata agora. Este mediodía os concellos reuníronse cos técnicos da Oficina da Seca e puxose sobre a mesa a preocupación polo baixo caudal do río e a falta de previsión de chuvia pros vindeiros días. Aínda así, Augas de Galicia non valora incrementar as medidas para reducir consumos. Marcela Martín Saracho.
2: Todos os concellos, é dicir San Senso, Pollo, Marín, Bueu, Vilaboa, Ponte Caldelas e Pontevedra, concordaron en que é necesario diminuir o gasto de auga e tamén que as medidas se tomen de forma conxunta en todos os municipios que captan do Lérez, cuxo caudal, recordamos, está en mínimos. Os gobernos locais estaban á espera da reunión de hoxe para valorar novas restriccións, pero de momento manténse as mesmas. Eva Vilaverde, voceira do Concello de Pontevedra.
3: Que se manteñen as medidas que había xa pautadas a toda agora e as recomendacións existentes por parte de Augas de Galicia. Non se están baldeando rúas nin xardíns, están todas as fontes ornamentais pechadas, salvo as de ciclo circuito pechado, pois intentar aplicar a maior racionalidade e sensatez a hora de usar a auga tanto particulares como, lóxicamente, as administracións.
2: Recordar que está prohibido encher piscinas, regar sardins ou lavar os coches en Pontevedra. O Concello avisa que se non chove durante a última semana de agosto terán que recurrir ao encoro do Pontillón para a suministración de auga aos veciños. Na reunión acordouse tamén crear unha comisión xestora para avanzar na creación dunha mancomunidade para a xestión da auga do Lérez.
0: Cisternas e novas conexións cos concellos veciños serviron esta mañá para recuperar a suministración de auga ao Concello de Neda, que na tarde donte chegou a quedar prácticamente enteiro sen traída. O río Belelle xa só ten o caudal ecolóxico nunha situación nunca antes vista. Alejandra.
4: A conexión alternativa por Narón vese afectada polos aumentos de consumo do verán e a caída de caudais. Medio milleiro de veciños das zonas máis altas da localidade foron os primeiros en notar as consecuencias. Ángel Alvariño e o alcalde.
5: Pues a agua que nos entra a través de Narón, que utilizamos nestes momentos, pues cuando dado esta sequía, pues y que Narón y Ferrol teñen moitísima industria, pues claro, teñen que facer consumo desa auga que no resto do ano non se fai, e polo tanto a presión que nos chega ao noso concello é moito máis pequena e iso pois levou a estas circunstancias.
4: Ás 9 da mañá a presión comezou a ser suficiente para comezar a encher os depósitos mentre seguían os repartos con cisterna. E a primeira vez que se produce unha caída deste nivel no río Belelle, o que obriga o concello a plantexar melloras a medio prazo.
5: É un plan de sectorización, porque hai unhas fugas, vamos, ao largo do concello da rede municipal que desconocemos de onde se producen, que a concesionaria poida buscar esos lugares e buscar solución e tamén facer a mellor, pois, seguramente, unha nova captación, un sistema, pois, a mellor, a través das pías, desde FENE, directamente para casos excepcionales.
4: Ademais, xa está contratada a construcción dun novo depósito de 400 metros cúbicos.
0: O BNG propón un plan de 1.200 millóns de euros ata o ano 2032 para afrontar con maiores garantías os episodios de seca. Trataríase de investir en prevención e eficiencia, por exemplo, para reducir as perdas de auga na rede de abastecemento ou para impulsar programas de reutilización de auga usada, non para beber, pero sí para outros consumos. Os nacionalistas apuntan, ademais, Manuel Gutiérrez da Silva, mellorar a nosa capacidade de almacenamento.
6: Si o bloque pon o foco tamén nos encoros e nas centrais enerxéticas. Queren impulsar unha investigación sobre se a sobreexplotación eléctrica na primavera repercute nunha baixa dos niveis dos encoros no verán. Neste senso, abre a porta a reducir a produción desas centrais se fose necesario. Escoitamos o deputado Luis Vara.
7: Entón, aí habría que tomar medidas e unha das medidas posibles podría ter que ver coa restricción da actividade hidroeléctrica, porque cando se pon a balanza o negocio das hidroeléctricas, sabemos que isto ten repercusións tamén no mercado hidroeléctrico, é unha cuestión